اس دے اندر ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک درد ہوتی ہے کہ میرے اندر تے اوگن ہیں، منج کچجی، میں کچجی ہاں، میں کچجی ہاں. جتنی دیر تک انسان اس نو ایڈمٹ نہیں کرتا، گوز آن ہائیڈنگ اٹ، اوائڈنگ اٹ، وہ علاج کس چیز کا کرائے گا؟ وہ کہتے ہیں منج کچجی اماون ڈوسڑے. اماون کا مطلب ہوتا ہے کہ گنتی منتی تو باہر. کہتے جڑے میرے ڈوسڑے ہیں، دوش ہیں، وہ انلمیٹڈ ہیں. میرے اوگن جو ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں. منج کچجی اماون ڈوسڑے ہوں، کیوں سہراون جاؤ جیو، کس منہ نو لے کے میں اس نو ملن جاواں؟ سو بھگت جی دی پہلی جو تبدیلی ہے انہوں نے جیون دے وچ، کہ انہوں نے اپنے اندر نو صحیح طرح دیکھ لیا، اپنی ٹرو پکچر نو دیکھ لیا. اور اس تو بعد وہ کہندے ہیں ہن میں کدوں تک سو سکتا ہوں. کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ستسنگ دے وچ سن کے تے چل جائیے، باہر جا کے پھر بھول جائیے. دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ، ہو لسن، بٹ دین دے ڈونٹ ٹیک ایکشن. فسٹ اویئرنیس تو بعد ایکشن لینا بڑا ضروری ہے، نہیں تے وہ ایک ہور پیٹرن بن جاتا ہے. دین یو کریٹ این ادر پیٹرن ان سائڈ یو، کہ سن بھی لیا اتے ایک ہور عادت بنا لی کہ سن کے پھر چپ کر گئے، پھر سو گئے. بھگت جی کہندے ناؤ آئی کی ناٹ گو بیک ٹو سلیپ، آئی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو کی کرتے ہیں؟ اگلی لائن دے وچ آندا ہے کہ وہ ہن سوندے نہیں ہن، اوائڈ نہیں کرتے، جا کے بھول نہیں جاندے. دین ہی از ان ایکشن. تے کی کرتے ہیں؟ آؤ پریم نال سنو اس لائن نو پہلے.

تھوڑا پھر اس نو میں دوہرا دیں, بہت تت دی گل کہی ہے. اگر اسی سنسار تک آ وچار پہنچا سکیے کہ گرو امرداس جی مہاراج نے کی تت کڈیا ہے, سکھ کس طرح ملتا ہے, تو ساری سبنا دی زندگی دی جو اندرلی اوستھا ہے وہ بدل سکتی ہے. کہندے ہن سلوک محلہ تیجا, اس جگ میں سنتی تن کھٹیا,

تو جو ساتھ سنگ جی مختصر بینتی ہے کہ جنہوں نے شبد یاد ہے وہ کرپا کر کے اچھی اچھی بولو، جنہوں نہیں یاد ہے وہ کم سے کم دوسری بار سن کے ہولی ہولی بولو سو، کیونکہ پامے کوئی دیوتا ہوا ہے پامے کو گرو صاحبان وچوں ہوا وہ ہر ویلے ارداس رہتے سن ہر ویلے. مینو ایک بات یاد ہے گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ کے جیون آدمی ہے کہ ستگرو جدوں بھی گھوڑے تے چڑھتے نا رکاب داب دیندے ہلے چڑھن واسطے کہ سچے پاتشاہ کہندے اکال پرخ پتا چڑھدے دی لاج رکھنی، اکال پرخ انتظامی باپ پتا چڑھدے دی لاج رکھنی. تے جے گرو صاحبان ادا کہہ سکتے ہیں تے سانو بھی یہ کہنا چاہیے پرماتما تیغ بہادر ستگرو ساڈی بھی ہر قدم تے رچیا رعایت کرنی تو تک ہے جی.